voormiddag. Die kokosnete van die nachtblom open paradijse, waarvan die NP niks weet. Jy sit langs my in die Grand Central, en ek teken prentjies en verlang na my girlfriend, duisende kilometers weg, in hierdie nacht. Jackhammer speel patriotische dingetjes. Daar is vliese wat ivers moet oopbaars, datums wat verander moet word, treine wat jaag na bestemmings met onspelbare name.

En hierdie aand het die poesie sy tol geëis, met my kop gesmokkel tot in Sunny Park se Wimpy Bar. Daar van vorig het dekades het teruggekeer met gitare. Strandhuise is hastig ontruim, Mielielande is geoes vir die koms van die Antichris. Ek sy jou tiener by die Grapevine ontmoet, so dat jy my jou nietste story oor 'n clown kon wys. Gemaak of ek die Fransie Philips en Vloede miskyk. Aha. Daar was thee en scones en chocolate koek met room en vijande vir week skaamteloos pop op sê. Dus moet die balans hou geloof en ek het jou lief gehad sonder seks, dit was beter so. Nie om morele redes nie, maar om in die 20ste eeuw begin vrot word het op sy singel en om as vriende altyd vriende sou bly. Die lach en huil, sperms en maatstonde,